0: ma bebi a wo biara
1: gambling ho ye true nti twa no wa hwe ye mu enye ma wona wondi mfie dun wotwe Gaming Commission of Ghana ajin krato ya tu
2: patabare vi manya ku
3: wado wado